0: Syvennytäänpä nyt tarkemmin eurooppalaisen edelläkävijän Konrad Adenauerin elämäntarinaan. Adenauer syntyi 5. tammikuuta 1876 Kölnissä, Saksassa, vaatimattomaan, mutta uutteraan katoliseen perheeseen. Hänen poliittinen uransa lähti nousuun, kun hän meni naimisiin Emma Weierin kanssa. Vaimo oli varakasta ja arvostettua kölniläistä sukua. 3 vuoden kuluttua häistä Adenauerista tuli vaimonsa sedän eli pormestari Max Wallraffin oikea käsi. Hänen ammatillista menestystään kuitenkin varjostivat henkilökohtaiset tragediat. Hänen vaimonsa kuoli vuonna 1916 ja Adenauer jäi yksin 3 lapsensa kanssa. Hän myös joutui vakavaan auto-onnettomuuteen ja vietti kuukausia sairaalassa. Näistä kokemuksista huolimatta hän eteni poliittisella urallaan. Kun Kölnin pormestari nimitettiin vuonna 1917 sisäasioista vastaavaksi valtiosihteeriksi, Adenauer valittiin yksimielisesti hänen seuraajakseen. Tämä teki hänestä Preussin nuorimman kaupunginjohtajan. Vuonna 1919 Adenauer meni uudelleen naimisiin August Zinsserin kanssa. He saivat 5 lasta, joista yksi kuoli vain muutaman päivän ikäisenä. Konrad Adenauerista tuli yksi Saksan vahvimmista ja merkittävimmistä poliitikoista. Hänellä oli republikaaniset ihanteet sekä federalistiset ja kristilliset arvot. Se teki hänestä epäsuositun Weimarin tasavallan vastustajien joukossa. Häntä vastustivat niin kommunistit kuin natsitkin. Kun natsit nousivat valtaan vuonna 1933, hän ei suostunut koristamaan Kölniä hakaristeillä. Tämän seurauksena hänet erotettiin välittömästi pormestarin paikalta ja karkotettiin kotikaupungistaan. Elokuussa 1944 Konrad Adenauer pidätettiin. Hän onnistui pakenemaan, mutta syyskuussa Gestapo vangitsi hänet. Hän joutui pahamaineiseen Brauweilerin vankilaan lähelle Kölniä. Siellä natsit pitivät ja kiduttivat poliittisia vankejaan. Natsit syyttivät Adenaueria siitä, että hän oli toiminut hallinnon vastaisesti Hitlerin epäonnistuneen murhayrityksen jälkimainingeissa heinäkuussa 1944. Adenauer vapautettiin vankilasta saman vuoden marraskuussa. Toisen maailmansodan jälkeen Konrad Adenauer koki jälleen henkilökohtaisen menetyksen. Hänen toinen vaimonsa menehtyi maaliskuussa 1948. Adenauerin ura sai kuitenkin pian sysäyksen eteenpäin. Syyskuussa 1948 Adenauer valittiin parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajaksi. Neuvoston tehtävänä oli laatia Saksan liittotasavallalle uusi perustuslaki. Hän omistautui perustamaan kristillisdemokraattista unionia CDUta. Puolueen tarkoituksena oli yhdistää Saksan protestantit ja katolilaiset. Vuonna 1949 Adenauerista tuli Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri. Hän oli tuolloin jo 73-vuotias, mikä teki hänestä Saksan historian vanhimman liittokanslerin. Korkeasta iästään huolimatta hän toimi liittokanslerina 14 vuotta. Tänä aikana hän pyrki tekemään Saksasta vakaan demokratian, jotta kolmannen valtakunnan kauhut eivät toistuisi enää koskaan. Konrad Adenauerin johdolla Länsi-Saksa teki sovun naapureidensa kanssa ja liittyi Euroopan neuvostoon, NATOon ja Euroopan taloudelliseen yhteistyöjärjestöön. Adenauer kannatti myös vahvasti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista. Yhteisö saikin alkunsa Schumannin julistuksesta 9. toukokuuta 1950. Adenauer piti tärkeänä myös Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta, joka allekirjoitettiin vuonna 1957. Hän korosti talousyhteisön etuja seuraavasti puhuessaan kesäkuussa 1966 suurelle yleisölle metsissä Ranskassa.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Jos onnistumme luomaan organisaation, joka antaa ranskalaisille mahdollisuuden nähdä kaiken, mitä terästuotannon ja hiilenlouhinnan alalla tapahtuu Saksassa, ja jos saksalaiset voivat puolestaan nähdä, mitä tapahtuu Ranskassa, on tällainen keskinäinen valvonta paras tapa harjoittaa luottamukseen perustuvaa politiikkaa. Konrad Adenauerin suurin vahvuus oli ulkopolitiikka. Toisen maailmansodan koettuaan hän oli vakaasti sitä mieltä, että ainoa tie kestävään rauhaan ja vakauteen Euroopassa oli yhtenäisyys. Vuonna 1963 Ranska ja Saksa allekirjoittivat Élysée-sopimuksen, joka tunnetaan myös ystävyyssopimuksena. Se oli merkkipaalu näiden kahden maan välisen sovinnon tiellä 100 vuotta kestäneen vihoittelun jälkeen. Sopimus ilmensi Adenauerin poliittista strategiaa ja hänen näkemystään Saksan roolista Euroopassa. Adenauer puhui yhtenäisyyden puolesta ja oli yksi keskeisistä sovittelijoista Ranskan ja Saksan välillä, mutta hänen oma maansa kärsi sodan jälkeisestä kahtiajaosta. Tilannetta pahensi vielä se, että vuonna 1961, vain pari viikkoa ennen liittopäivävaaleja, rakennettiin Berliinin muuri. Se ei kuitenkaan estänyt Konrad Adenaueria voittamasta neljänsiä liittopäivävaalejaan. Hän oli mukana koalitiossa, jonka muodostivat kristillisdemokraatit eli CDU ja kristillissosialistit eli CSU sekä vapaat demokraatit. Hän toimi, kuten oli sovittu, puolet vaalikaudesta ja erosi vuonna 1963. CDUn liittopuheenjohtajan tehtävästä hän luopui vuonna 1966 90-vuotiaana. Se oli hänen poliittisen uransa loppu. Konrad Adenauer lempinimeltään Der Alte eli vanhus kuoli 91-vuotiaana 19. huhtikuuta 1967. Häntä kunnioitettiin maailmanlaajuisesti poliitikkona, jonka ansiosta saksalaiset saivat vapauden, vaurautta ja sosiaaliturvan. Hänellä on myös ollut valtava vaikutus Euroopan unionin muotoutumiseen. Euroopan talousyhteisön ensimmäinen puheenjohtaja Walter Hallstein korosti Adenauerin perinnön merkitystä unionin politiikalle seuraavasti.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: Kaikessa poliittisessa toiminnassa on yhtä paljon voimaa kuin siinä on toivoa. Ja eurooppalaisessa politiikassa on paljon toivoa. Se on pääasiassa tämän miehen ansiota. Siksi kumarramme hänen vakaumuksensa ja poliittisen elämänsä saavutusten edessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
3: Oroszország 2022. februárjában teljes körű jogellenes katonai inváziót indított Ukrajna ellen. Az Európai Unió a kezdetektől fogva Ukrajna és az ukrán nép mellett állt a konfliktusban. Újra és újra elítélte az orosz agressziót, szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, és jelentős pénzügyi, humanitárius és katonai támogatást nyújtott Ukrajnának.
4: Slava Ukraine!
5: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
6: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
7: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
3: Ebben az adásunkban áttekintjük a jelenlegi helyzetet, az Európai Unió szerepvállalását és az Oroszországgal szembeni uniós szankciók hatásait.